Det er mange tøst i bitt i dette seg, og man går som er da noe ikke. Jeg går inn til EUSG Summer Games, og går nysg og nysg på det diskasset, det er ikke steg enn oss. Kjem jeg går til dette Duncan Lake, og går det ikke så tenker jeg noe Walleye Fishing Derby. Jeg går nysg og nysg på det diskasset, det blir hjem nysg og nysg opp, og går det inn til dette seg ikke. Nei, men det er omnesig som noen nysg opp, rappekst nysg opp, gikk til seg. The Pigan, og det er Billy Diamond Harry, og det er Billy Diamond Harry, og det er Billy Diamond Harry, og det er Billy Diamond Harry, og det er Billy Cultural Week, vi har nysg noen shop til å skasse det, og det er shop til å nøye, og det er Billy Diamond Harry, og det er Billy Diamond Harry, og jeg går til å bli tegnet, så går jeg ned skudd med seg norsk, kjem jeg går med å hitte norsk. Og bare skal jeg også tegnet norsk, kjem jeg mye opp seg også tegnet norsk, kjem jeg også Jeg skal ikke gå hendt opp meg nå. Kjære ikke skulle meg gå nå, gå henne nok av de snakse dagen jeg mistok. Kjære meg gå på ikke, jeg kan gjøre seg nå. Kjære meg en hikki på å gøpe skisse til å hva seg en skjer. Jeg kan ikke gå til skikke jeg gå hendt snak og nok. Kjære meg en gønn gå til å gå til skikke jeg gå til skikke jeg gå til skikke jeg gå til skikke jeg gå til skikke jeg gå til skikke jeg gå til skikke Kjem jeg ikke til å gå inn til å gi meg et skås, kjem jeg ikke til å gå inn til å gå. Kjem jeg ikke til å gå inn til å gå inn til å gå inn til å gå inn til å gå inn til å gå inn til å gå inn til å gå inn kaffe, kjem jeg ikke til å gå inn. Og kjem jeg ikke til å gå inn til å gå inn til å ta mot til å gå inn. Så han bukse i takk, så jeg visste at henne jeg døy til å gå inn i Pro Sjanus. Jeg bryr deg i det som East Main Wellness Center, og jeg bryr deg traditional healer, gitt av Haugen Wendy Hill. Nisj noen ikke også på det du skoste deg, begynner nisj noen på ikke på det du skoste deg, og nå skal vi som. Vi er nødt til å si til meg at jeg har Haugen Jajim Dottok, Alfred Gulpen, nye nå, begge, nisj også, nisj også, nye, nisj, nisj også, til nisj. Gjør meg det i det som Jameson Hammock, HHC, at eastmain.ca. Gjør meg det i Facebook, Jameson Hammock. Jeg går inn hit, jeg blir bitt av norsk, og jeg er med dødsen av norsk, jeg er skotsk, jeg blir bitt av norsk. Mikke meg går i skotsk, jeg er skotsk, jeg er skotsk, jeg er skotsk, Kjem ga hoan jeg jo har beit om hva da jeg har min jeg ikke hatt skudde meg og jeg. Kjem jeg den dag jeg deg av en dok hva kjem jeg da hva jeg ikke hjem hak. Og det er det som var skreggende skje det så har gått jeg du tenker noe Rupert River Fishery. Og kanskje jeg pigen oss nå dørste og det er pigen og har gått jeg kultur, det er det så kultural, kjem jeg turism. Jeg tok og en beik stå og spørsmål jeg spørsmål hjem nå og jeg skal ha dørste. Og den der boks jeg takk seg og jeg har gått mot svar jeg kjem jeg jeg må ha det mest takk. Kjem jeg jeg så jeg nåt. Jeg tar jeg tog jeg og går de bioer, jeg min kåker nå, kjem jeg min kåker nå, kjem jeg gann mest sånn det jeg beskjed nå, jeg min sånn en nåt. Og min, og det er det som er skrevne, så jeg tror det er noe lokal, annual general assembly, jeg går nysgjør når jeg kjøper, jeg nysgjør når jeg kjøper, det er det skal se det. Kjem jeg går annual memorial service, det er det noe, jeg går hjem her, jeg skal kjøre noe dårlig, det er det skal se det, og på bis som St. Peter's Anglican Church, det er det som er skrevne, det er det som er skrevne, det er det som Og min kjære tukkskå Coastal Fishery Program. En match av Jameson hos jeg nysg noen nævsa på det skåse der på skobis som med dette i skjøbidja. Et kjære bæg. Og meg vi går og det er ikke en kjære bidrag nysg noen i kjære bæg om noe dags. Nysg noen i kjære bæg på skobis som bæg om noe dags til det skåse der og går på bæg som Nego dosha miśkie magiśm czejtyb nosy dżuanży. Gieha go czacku dmaga jak odan da czaci uć czawajt maga odan ten hał czaci ino dyma sajak. Dwi'n edrych sy'n ddim yn gael William T. Hester, dwi'n ddim yn dod o nyn yn o beg beg sydaw. Nyn yn o beg sydaw niai. Naw, gael eisiau beg ni sios. Byddai mi'n edrych sy'n wytio bwgwm o hi, dat sy'n hawg o wytio bwgwm o jan stwyt. Hanyw o General Assembly, dwi'n dod o'n nisio'n o beg siop i hym nisio'n nisio'n siop at ydych gosod am. Albert Miansko Memorial Sports Complex, sy'n ddwch. Gia hawg o mi'n ddwch o ddwch o ddwch o ddwch o ddwch o ddwch o ddwch o ddwch o Ago, myślę, że mogę, żebym bić, aby im niższą niższą, aby to jest kosyta, ago, maj, september bisom, czyli będzie sobie na zgasło. Myślę, że maja bisom. Ago, że bambita, że go, ten tkwing, nawet z tym, ja mi obmacuję, no, że nagie czterdnoż.
que a mega dia hoje pouco me sinto hizo como que a mega dia sinto sou jamais um bitch me só um pouco sei tanto já te o itio aí digo PCCR se tiver dado hoje não bike nem não nem só não nem nest bike está agora está bike e hoje que a mega não já está só não nest nish não não nest nish nem nest. Det är så att sonen pi har gått ut och nu han ser bara att sonen pi kommer in i min mansion. Kemegen jag ja var sonen pi måste hinna gå om. Har gått gab dagen hissen kan du gab dagen öppen hus. Har gått vapsa ja chitste jag har gått vapt med har gått vaskeg. Och det var sonen pi så att jag Jenny gan Chicago game again just that Chicago got a game again so she could teach you with mechanics. Jenny gan come to go to the book site to go to use mechanics Stephen Blacksmith Matthew A Happy Check. Jenny we go to that squad with Mechan Lucius A Gall, Samuel C Gall, Jacob Rice Jr. Don Sagner Sr. Samuel Salt Blacksmith. No go to show be chi change we in use mechanics go to Jenny come to go. Are we David Seat? In the next one, back shop at the Giscos, that's a health and fitness center. In and out, that's a room in and out, that's a jug and jash, nest out. Advanced pulse, we are going to now shop at the Giscos, that in and out, that's a room in and out, that's a jug and the health and fitness center. In we traveling pulse, I'm going to back shop at the Giscos, that's a jug and shop, that's a jug and the edge, she beat. I'm going to go on G, 1G, I got that, and I'm going to go on a piece of the G, yeah. That you would choose, nash, to nash, that's a noise. Came again e-voting he should get not gunjin she got on tag out it was on a pitch was on a pew local dot returning officer at cfnw.ca how good that you some things I got we thought maga e-voting umin game shash bin bitch I got you what though that was on a pitch in the bike shop but just cause that you should not just want to be old post. Kemi gjetë skuadë më zanu opu I që është hagënoq, hako më gashë përmi që e bihim në shtumë në të gjithë skasë dhe. Hako gjetë në nëjshë gëtë skuadë më zanu, asë gëtë skuadë më zanu. Uinë ndo sejtë më gëtë zëgën, hako në gjëgjim dhëtë Nathania Happy Jack. Hako në nëna bëjkë bëjkë shtë, në shoshë një nështë, nishë, Kem jag gjorde sån period jag kunde inte dom där så jamma dåch got shit nan vi jag kunde pull tournament jag kunde som bike shop det just kostade be him nisha to just kostade och på bisom community health and fitness center Charles get a bike dick hack jag gjorde dot dock now bag nan nisha skojes nisha sinna nan nej näst. Okay, för sin derby så det nog så det så jag så sån på all post ni så så det just ska så där ha gå på bi som behem backstow shop. Kan mig ge ska ge som bit och nog ni shop det just ska så jag behem han neko då shop. Jag går när det skit man då så men man skit inte get. Och man då så när det bit och nog.